0: Nhẹ anh đã yêu ta sẽ là sống đã yêu và ta yêu cố tôi yêu đây cả cái kỳ vị chỉ cái nhà tôi cũng tin tôi là nãy sáng trên nhiều nhà radio nhà RTG Kubi là ta xin tôi nhà sang tôi cạn luôn tôi cũng tin ta ta ra là tôi cũng tin ta ta là nãy thế nhà Costa Chica nhà Cuba kỳ vị là kỳ vị chỉ Kubi in đi cùng kỳ vị chỉ ta ta tôi nhà Cuba kỳ cũng
1: Profesionales de la información y la radio.
2: RTG
1: 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.